0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pena e ha tutulu a tau tau leo mahofia mai he proud ones ne pehe koe tau aonga niwe si hane fai manamunatua mga hane ke he waha hako ne finatua he tau aonga niwe nā kai hoko si au ke finatua he aonga kofi kofi ka finatua he aonga te whanau ki iki I halamahanga si finatua mungoia ki he aonga tokolunga aonga puluto hea te Pasifika Tonga whai mga aho he nofo he motu ngā hua mai e whakaako tō hoko mai ke motu ni kuni silani ka ko feha tō tōra tō whānau whakaako ka eke ki whinato kai mai kisikese atu ke he whawhonga pepa he PMN Niue tō kisia e e koe e tā whakatū tālanga ne tau se ai he awhiawhini nei mai

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tōngana I matamata kei nanga ha hai ai ke he te o mga hau nei e Commonwealth Games kua a mamana ke rarora ngi ki ai he te o whaitapu kuku e ne tau mai mua. A hai ai amatakau hani we foki kua a mamana ke ke watu ke lata mai whakaholoanga nei. Ono ono tuki ai ke he kamataanga he te o Commonwealth Games tō mamana ki ke whakahauko ai ke he ki Glasgow he aho uafuruma tōru e iulai ke haua i au kuso te ue awhi mwe uafuruma ono. Ahai ai koe morea e tōre awhi tau tangata ko a mamana ki ke watu ke he taonanga nā. Whitung uafuruma whae e tau motu he larulangi ni a mamana ki atu foki ke he tau whakahoroanga nā. Ko e motu nei ne hanga watu ki ai, kesikesi ki ai ki ta mga honi ma whana lau tūru, kai mga riri tau tūru, si tāna mga aho ene mitai ki hake lata mai te whuka haoroanga nei. Haha iai foki e amamuna ki anga ki he ta whanau ni we ki o mai ki watu ai ki he whuka haoroanga nei.

tohutahe ako tu itu lea rorong a pia meni we ke nata mom turu ke mga ho pungi pungi ne ma tamat kai nanga ko hoko mai tu itu turu ke a ho fu a ho lotu ke a ho ke hongo furu ma fitu a ki he mahina nei ha iuni ma fisi ha ia tau waha kwa hafa tu e tau ma tamat kai nanga a mamna ki ata ta turu ke he a tau whakahoroanga pia meni we ke he mga pungi pungi nei to matuta ki atu luana pēni en hata tūru to whakahoroanga ke hoko atu ke he matahola ono ke he mga ho pungi pungi nei kai whakaue ue tu lau ke ham tūru atau whakanonga mai ke he tau whakahoroanga pia meni we ko alata ia mō tau tūru ke he mga pungi pungi nei.

Pa whalahi atika te tolo pui poi o hanga toki ai. Ko luana whalani si peni e nei kua whalvi atu mui matutaki atu ki hata tōra leo taongo ke pungi pungi ni. Hanei tau leo furufu ala ko mai ke tātu ke whalanonga te tōra ke pungi pungi ni. Wai te

0: You're now listening to PMNUE.
1: Pungi makaliri nei. Pui pui hamutolo ato sino ke tui to men mafana ini to si mafana kai mato kai eto men mafana ke latu mato tolu a pungi pungi. Fala fala hiati hamutolo kua anonongo mai tau tolu a leo taongo kua tatu nei eto leo mahofi hofi. Mato lo longo fulufu ala ke fa mafana mai hamutolo.

He Kasai he no he no oh oh Kasai he no he no oh oh he no ke manava ta ta takre am he to oh e ta ta takre am he to oh e ke ka ke ka ha ha no ke ka ke ka ha ha no ani ani epe epe ha ani ani epe epe ha luko au ke kere mutu kere mutu rangau ko au ke kere mutu kere mutu rangau kele mutu langa langa ho fa no leva ki ma puala ni fa leva ki ma puala se se kula ai ririka ririka ke he kiri ma tangi kafa mai no o o kafa mai no o o hino ke manava ta ta ta kere mai to o i ta ta ta kere mai to o i ke ka ke ka fa ha ha ha no ke ka ke ka fa ha Ha ha ha no go pe kere mutu long long ho go pe kere mutu long long ho kele mutu la nga